0: con música, con este tema Raining Love de la Perra Blanco, que vai a estar na programación das festas do Apóstolo. Arrancamos segunda hora de programa, 1:13. Recibimos no estudio Antonio Leira, diputado provincial na Deputación da Coruña, representante do Partido Judicial de Compostela. Que tal, como estamos?
1: Que tal, bo día.
0: Moi bo día tamén. Bueno, queremos ver rematadas as obras da Vía Verde. Falouse primeiro, hai tempo de certo, de que ian estar para o verán do 2026, o ano no que estamos. Despois falouse que estarán rematadas no outono. Isto empeza a parecerse a Autovía Santiago Lugo, Non, facendo un chascarrillo, que non é tal, pero...
1: Bueno, eu admito pulpo como animal de compañía. E, bueno, pero sí, sí que é certo, vamos a ver. Vai bastante máis lento das nosas previsións e, lóxicamente, eso non nos pon contentos, lóxicamente. En calquer caso, hai, digamos, en este caso, buscar unha causa de por que todo eso. Hai varias, e hai que ser serios. Evidentemente, cando tú empezas unha obra deste tipo, deste calado, que además é unha obra moi potente, estamos falando de 36 kilómetros no total, falo de Compostela a Cerceda, evidentemente, foi o tramo Oroso Cerceda, foi razonablemente ben, en cuanto a tempos, se marcaron os tempos, incluso, creo que se aceleraron nesos tempos. E neste tramo último de Compostela a Oroso, que son pouco máis de 10 kilómetros, foi onde empezaron a aparecer uns atrancos que nun principio nadie podía prever, non? E evidentemente, non somos técnicos, pero sí que é certo que empezaron a aparecer, sobre todo porque é un tramo, digamos, moito máis abrupto que o tramo, todo o tramo Oroso Cerceda. Empezando xa, porque fíjate tú, simplemente Oroso Cerceda, estamos falando dun orzamento de pouco máis de 2 millóns de euros, que 26 kilómetros, que xa neste tramo de Compostela, Oroso, xa son esa, casi esa cantidad, ¿no? Está moi cercana aos 2 millóns de euros. Bueno, indo ao tema, claro, temos Oroso a situación de que no tramo de Compostela temos tres túneles que, claro, nun principio nadie facía prever, digamos, todo o que nos íbamos a topar nesos túneles. E evidentemente, sucedeu o inesperado de que nesos túneles, no seu momento, teñen moitos anos xa de construcción, e naquel momento, os túneles estaban feitos para pasar trenes, non para pasar persoas. E entón, aí empezou o atranco en que empezaron a verse deficiencias, empezaron a verse, cuestións que podían ser un pouco contra a integridade das persoas. Vamos a poñer unha frase xa para que a xente nos entenda, en cuanto a, que caían pequenas pedras, humidades e todo eso, e eso fixo-nos facer un parón e decir, señores, hai que buscar que enfermedade hai aquí, detectar a enfermedade e actuar. Para detectar a enfermedade, tuvimos que poner de acuerdo, a varias patas, es decir, por un lado, por supuesto, personal técnico da Diputación, tamén a empresa adxudicataria, que estuvo moito tempo parada, ou a propia dirección de obra, e o propio personal da DIF, que tamén ten, neste caso, moito que decir. E, polo tanto, facendo, todo ese abano de séntense ustedes aí e busquen a ver que está pasando aí, cal é a enfermedade. Produccionouse, chegouse a un punto, evidentemente os túneles, sobre todo os dous primeiros, estaban nun estado bastante bastante defectuoso, e agora se está actuando neles. De feito, neste momento, un deles xa está rematado o primeiro túnel, e o segundo túnel que se está actuando, ten menos deficiencias. Quero decir con todo isto, que todo eso fixo, todo este retraso, que para non ser prioritario, repito, a integridade das persoas, porque van a ser as que fagan uso desta vía verde, e polo tanto, fixose con un retraso importante. Fixaremos, eu recordo cando estuven ali, además me recordo perfectamente o ano pasado, o día do apagón, porque además me pillou o día do apagón nun dos túneles, e canto tempo estuvo, prácticamente 5 meses parado eso, hasta que se chegou a un acordo e que todos se pusieran, evidentemente, con un diagnóstico que fora o adecuado e que todos estuveran de acordo nese diagnóstico. Evidentemente, ahora mismo sí é así, e por lo tanto podemos decir que, toquemos madeira, que non aparezcan máis atrancos, e que, la pregunta del millón, ¿cuándo vai estar terminada a Vía Verde? Nos ahora mismo esperamos que este primer tramo, que son os dos primeiros túneles, a finais de outubro, este rematado, ¿vale? Depois hai unha parte intermedia, que é o terceiro túnel, que se acaba de adxudicar, precisamente nada, fai poucos días, e nun plazo dun mes estarán as maquinarias ali, ca gran suerte de que neste caso a empresa que está facendo o primeiro tramo tamén é a empresa que vai facer o segundo tramo, co cual, bueno, facilita bastante as cousas. E pois hai un tercer tramo que se é perto de Oroso, que estamos falando de aproximadamente sobre 4 kilómetros, e está rematado. Neste momento, ahora mismo, dos 10 kilómetros, temos 4 kilómetros rematados, os máis cercanos ao Concello de Oroso, que, bueno, que están ahora mismo co papeleo de que se reciba ahora por parte do Concello de Santiago, e, bueno, xa está incluso, bueno, para prácticamente uso das persoas. De feito, me consta que xa alguna anda paseando e utilizando aquilo por ali, e, bueno, e en calquer caso, bueno, esperamos que antes de que remate o ano este completamente lista a Vía Verde y podamos disfrutar al final dos 37 kilómetros entre Compostela y Cerceda.
0: Bueno, pues entonces 4 a piques de abrir, los pegados a Oroso y los restantes que tenían esos 3 túneles, que es el último tramo entre Asionlla y o Camiño das Pereiras.
1: Efectivamente.
0: En ese punto. ¿De qué manera fortalece pois a Vía Verde a finalización dos traballos, porque non é simplemente que se sumen, é que se completan. Entón vai facer o conxunto, entendo, moito máis atractivo.
1: Sin dúbida, sin dúbida. Bueno, eu dende o primeiro momento xa levamos moito tempo, moitos anos traballando neso, nos sempre tuvemos moi claro que a Vía Verde tiña que empezar en Compostela. Dai nunca mellor dito o nome de Compostela tamén Lengüelle, que son os dous ríos polos que transcurre tamén a Vía Verde, e polo tanto nos que chegue a Compostela dende logo é un atractivo, e aparte creo que é un obxectivo aparte moi moi atinado, non, en este caso. E eu penso que vai lle dar un valor increíble a propia Vía Verde. Ademais, bueno, a veces cando tamén facemos comparativas e vemos que turísticamente en Compostela estamos buscando novos atractivos para que os turistas pois pernoten máis tempo na propia cidade, pensamos que a Vía Verde pois pode ser precisamente, bueno, pois un valor añadido a ese efeito, non? E bueno, pero tamén temos que decir, e me gustaría que non somente nos baseamos no que é o trazado e no remate da Vía Verde, que tamén que é o prioritario, non cabe dúbida, pero en todo este tempo non deixamos de traballar en distintas actuacións sobre a propia Vía Verde para poder, digamos, de alguna maneira, bueno, pues darlle un valor e un atractivo, non, para que a xente pues, a utilice, e ao final se tamén se convertan en embaixadores da propia Vía Verde. Me estou referindo pues a la habilitación das estacións, que é outro dos digamos, bueno, das cuestións que temos como reto, non? De feito, bueno, pues o Concello de Ordes xa ten un avance importante. No Concello de Cerceda temos un exemplo claro, como na estación da estación dunha das dúas estacións de Cerceda, pois bueno, xa está unha estación que está además en uso para utilizo o hoteleiro, é dicir, é un albergue por un lado, e por outro lado, bueno, pues, para que nos entendan os ointes, nos que podemos ir comer ali perfectamente, podemos ir facer actividades á propia estación, e incluso está xa, digamos, as persoas que están levando aquilo, bueno, xa nos empezan a mostrar o camiño de conforme se pode vivir precisamente dun negocio o carón da Vía Verde, e é un exemplo, bueno, pues, para outras estacións, por si alguén ou algúns concellos se lle surxe calquer tipo de idea ou iniciativa que queiran poñer en marcha nas estacións. E por outra banda, na propia Vía Verde, bueno, pues estamos facendo campañas. Eu entre estuve fai un mes e medio en Navarra e en Euskadi visitando outras dúas vías verdes de Plazola e de Montes del Hierro, concretamente, e fumos ali tamén con xente de aquí da zona, me refiro a hosteleiros, me estou referindo a empresas turísticas, e bueno, que poideron ver como en primeira persoa, nun viaxe de boas prácticas, como se podían poñer iniciativas tamén aquí na propia Vía Verde nosa, e polo tanto, bueno, creo que son as, digamos as accións que nos paralelamente, non solamente o trazado, podemos un pouco amosar para ver as posibilidades que ten a propia vía.
0: Xa para rematar, sobre o uso da Vía Verde, que isto é interesante, sigue medrando a unha velocidade así pequena, media, o ano pasado foron 38.000, non sei se ano.
1: Sí, estamos ahora mismo, temos os últimos datos que temos do ano 25, e sí, está en torno casi aos 40.000, Se facemos unha comparativa, os anteriores que tiñamos era do ano 2023, en que foron, non chegaba casi prácticamente nin a 20.000, co cual estamos vendo que realmente vai medrando. En calqueira caso, non nos preocupa tanto o crecemento en cuestión de número, non? Sino que iso ten que ir paralelo tamén, digamos, con que a xente vaya coñecendo a propia vía. Desos casi 40.000, observamos que o 70% son xente dos concellos por onde pasa a Vía Verde. E desos estamos falando de que aproximadamente tres cuartas partes, é dicir, casi 28, 29.000, son xente que vai a pé. O resto vai, digamos, en bicicleta. Co cual, esos datos tamén a nós son interesantes para ver que tipo de usuarios. Bueno, pois pensando que ese 70% é xente que vive nos propios concellos, estamos falando de que estamos enseñándolle a xente dos concellos que exista Vía Verde. E eles, ao final, que vai pasar? Van falar ben de Vía Verde, van falar de Vía Verde, entonces todo eso tamén, bueno, se convirte en satélites e axentes, que é importante tamén.
0: Bueno, pois seguiremos vixiando o remate deses traballos. Antonio Leira Graciñas.
1: A vos, un placer.
2: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
4: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos. Y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo. Tu belleza, nuestra dedicación.
5: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos saco de patata nueva 10 kilos 4,95, sandía 0,59, nectarina roja 0,99. Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
0: Unha e 25 minutos este mes de xullo, hai un ano, unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar era asasinada no Porriño polo marido, polo home dunha usuaria que estaba atendendo. 12 meses despois, e impulsado pola FEGAMP, en colaboración con Xunta e sindicatos, vense de asinar o protocolo para tratar de evitar que algo así volva a ocurrir. Vén de ser na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias que preside Alberto Varela. Que tal? Moi bo día.
6: Hola, bo día.
0: Son milleiras as mulleres en Galicia que traballan neste sector, no dos servizos de axuda no fogar. Hai 12 meses, bueno, pois moitas delas manifestaban sentir medo ás veces cando acudían a traballar. Mesmamente a vítima dese cruel asasinato pois estaba nerviosa eses días. Tratábase de eso, de establecer un protocolo, de que as empresas tamén adxudicatarias participen del para que sexa verdadeiramente práctico. ¿En que vai consistir?
6: Bueno, como decías, pues foron moitas reunións impulsadas pola FEGAM para tratar de chegar a un acordo e tratar de minimizar, porque o risco cero todos sabemos que é imposible, pero dende logo que todos teñamos un pouco máis claro como actuar naquelas situacións de risco para garantir a seguridade das traballadoras. Este protocolo é asinado pois tanto por delegación do goberno, os concellos, os sindicatos máis representativos e as patronais, e tamén por o que elaborou pois o documento Instituto Galego de Seguridade e Saúde, e co que trata, como decía, de pois de minimizar e que todos teñamos máis claro como actuar naquelas situacións de risco, como se que se considera unha situación de risco e como proceder neses casos. Aínda así, consideramos tamén que é necesario modificar a norma para que tamén, porque hai dúas partes que temos que cuidar. Por un lado, a seguridade, por suposto, as traballadoras, e por outro, cuidado dependiente naqueles casos nos que sexa necesario suspender o servicio. Eso que non queda claro, pois porque, bueno, pois neste caso, por parte da Xunta ou da Consellería de Política Social, se considera, polo menos de momento, que non é necesario facer modificacións normativas.
0: De aí que non asinara a Xunta?
6: Ben, a OISGA, que é o Instituto Galego de Seguridade e Saúde, sí que asinou o protocolo, pero non se asinou pola outra parte que esa modificación normativa. É dicir, hai que seguir traballando, de logo un paso, estamos contentos de haber asinado ese documento que nos vai a, pois, a todos servir de guía, tanto as empresas que prestan o servizo como os concellos que somos os encargados de xestionalo, como todas as partes implicadas, pois como temos que actuar naquelas situacións de risco, que é unha parte importante, que non é menor, que facer codependente naqueles casos nos que se considere que non se pode seguir prestando servicio porque hai que garantir a seguridade da traballadora, por suposto. Entón, eso que temos que clarificar, en eso temos que seguir traballando, pero non é sinxelo, pois que firmen todas as partes, que nos puxéramos de acordo todas as partes na asinatura deste protocolo, e dende logo creo que todo o mundo colaborou constructivamente, o que esperemos que sirva, como decía, para mellorar aquelas situacións de risco.
0: Ah, porque de non, bueno, pois de non atender tamén o usuario, o problema trasladaríase á propia familia, aos conviventes desta persoa. O que sí que é perentorio é que sexa un protocolo que funcione de xeito áxil para as beneficiadas tamén, para as traballadoras, que sexa útil.
6: Claro, por eso estamos todas as partes, por eso estamos as empresas, os sindicatos, os concellos principalmente, tamén, bueno, pois, representado parte da Xunta de Galicia, a delegación do goberno, para que nos sirva de ferramenta útil, que non sexa un papel mollado e que nos sirva de guía para garantir a seguridade das traballadoras, desde falar de medios, de ferramentas tecnolóxicas que permitan pois alertar os as forzas de corpos de seguridade naquela situación de máis risco, tamén para identificar todas as partes do risco, hai unha serie de compromisos por todos pois dende evaluacións de riscos de todas as situacións, como decía, para intentar minimizar. Sabemos que o risco cero é imposible porque hai situacións que é imposible evitar, pero, dende logo, esperemos que aquela situación que desgraciadamente sucede en Porriño sirva de exemplo e que entre todas as partes pois que temos esa responsabilidade tratemos de, como decía, de mellorar as condicións laborais das traballadoras nunha situación que non é nada sinxela porque o seu ámbito de traballo non deixa de ser un domicilio particular. Así que é máis difícil todavía, pero, dende logo, creo que isto é unha mostra da boa vontade de todas, como decía, de todos os asinantes destes documentos.
0: Bueno, pois, o que ya que pronto se noten eses beneficios e que este consenso parcial se xa completo. Como dio o presidente da FEGAMP, hai que seguir negociando, falando, dialogando, e o que ya que acadando un acordo 100%. Graciñas, Alberto Varela, un saúdo.
6: Nada, moitas gracias a todos vos.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Senda deste martes estamos escoitando a Fito Mansilla, que presenta as 9:30 no Momo, no Paz Momo, o seu disco Canciones de Amor y Guerra, con entrada inversa. Ademais, no Salón de Actos de Filoloxía, a 7:00 PM, Tres Bellas na Romería, unha proposta de tres contadores maravillosos, cos que seguro que botamos unhas boas risas: Celso San Martín, José Luis Gutiérrez e Kiko Cadaval. Tres Bellas na Romería forma parte da programación do 8º Congreso Internacional de Dialectoloxía e Sociolingüística, organizado polo Instituto da Lingua Galega da USC. Hoxe a 7 con entrada libre. E saudamos agora a dúas mulleres que tamén veñen contar. Paula, Franjo, que tal, como andamos? Ben?
1: Hola, que tal, ben, sí.
0: Sandra González, benvida.
2: Hola.
0: Comisarias as dúas dunha exposición coa que a partir de hoxe poderemos coñecer mellor a figura dun arquitecto compostelán da casa, que deixou unha gran pegada na cidade en traballos dos que falaremos neste ratiño de conversa, pero tamén no conxunto arquitectura galega na segunda metade do século pasado, do século XX. Falamos do compostelán Rafael Baltar, nado en 1933, falecido no 2004, así por ubicalo temporalmente. A mostra, a exposición está organizada polo COAG, o Colexio Profesional de Arquitectos de Galicia, o Museo do Pobo Galego e tamén a Escola de Arquitectura de A Coruña. Decías que un espazo moi grande esa primeira planta do claustro.
2: Enorme, inmenso. Ten unhas dimensións interesantes.
0: Hai que pensar ben como se vai facer, non? Para que quede todo, bueno, pois eso, ben contado e recollido ao mesmo tempo.
1: Sí, sí, porque o espazo é grande, pero que tamén o material que hai para esta exposición é... é moi, bueno, moi numeroso e de moita, bueno, de moito peso, entón a verdade é que foi un traballo bastante duro, bueno, cribar, non? E seleccionar o, bueno, pois o material que contaba mellor esta historia, que bueno, que é unha historia que tamén ten moitos matices, non? Moitas cousas que contar.
0: Bueno, pois ximos algo para que nos fagamos unha idea en primeiro lugar, que proxectos na nosa cidade son obra de Rafael Baltar.
2: Os Xuzgados de Santiago,
0: os de Fontiñas.
2: Sí, o teatro principal. Sigo a rehabilitación da Catedral de Santiago, o sea, o altar maior, que creo que se volveu a incorporar fai pouco.
1: Vale. Sí, moitas intervencións na catedral, bueno, esta xente levou o plan director moitos anos.
2: O propio Museo do Pobo Galego, Santo Domingos de Bonaval, e estou me olvidando un teatro.
1: O Salón Teatro.
2: O Salón Teatro.
1: O edificio de Fenosa, o que está en Galeras, este edificio que hai en torno a Casa das Máquinas, tamén.
0: A Facultade de Ciencias
1: Políticas. Políticas, sí. Bueno, eso en Santiago, e probablemente nos deixamos... as ampliacións do Colexio Peleteiro, Polideportivo do Peleteiro en Montouto. Que máis?
0: Bueno, que bueno, traballou durante moitísimos,
1: bueno,
0: anos.
1: Claro, esto
2: 900
1: todo...
2: obras. Entonces, sí, claro.
0: 900.
1: Bueno, 900 e pico código que tiñan, nos dicimos, serán algunhas menos, porque 900.
2: 900 obras, entonces.
0: Bueno, decías, Paula, que esta xente, ¿no? Esta xente son o propio Baltar xunto con Carlos Almuíña e José Antonio Bartolomé, que eran os que compartían estudio e que representaban a modernidade puramente naquela época, así primeiros dos 70, ou como cualificaríades vos, bueno, pois esos traballos, que esa reflexión alrededor da arquitectura.
2: Me falaría de contemporaneidade naquel momento.
1: Sí, bueno, foi unha xeración de arquitectos que bueno, traballaron un pouco todos un pouco remando na mesma dirección, non? Moitos volveron de estudiar en Madrid ou en Barcelona, que eran as únicas escolas de arquitectura que había en España en aquel momento, volveron a Galicia tamén un pouco coa intención de facer, non? Como de non só por volver a casa, sino por un pouco tamén empezar a, bueno, un pouco a sacar adiante, pois, a nova arquitectura en Galicia, pois que xa se iniciara na República, non? Nos anos antes da guerra, pois un pouco iniciar a arquitectura moderna, quedara despois aí nun impas. Bueno, que obviamente tamén se construiu durante a dictadura, non? Pero bueno,

0: de modernizar un pouco Galicia, e non só no arquitectónico, que tamén aquí enlazo un pouco co que vai a co que tema importante tamén da exposición, que tamén quixeron ter como influencia e relevancia no ámbito cultural e social. É dicir, non querían solo construir, senón que bueno, tamén no caso de Baltar particularmente, pois que tamén se implicou en moitas iniciativas, como foi, pois eso, crear o novo Colexio de Arquitectos de Galicia, propio de Galicia, o Museo do Pobo Galego, bueno, entrar tamén na Escola de Arquitectura, e bueno, foi un pouco como, no, que realmente querían, pois, facer.
1: Claro, claro, o sea, querían desenvolver a súa profesión con obras arquitectónicas, pero tamén ser axentes culturais, modernizar dende ese punto de vista tamén a sociedade galega no plano da arquitectura. Bueno, estaba todo por facer, incluso por fundar o propio COAG, o Colexio Profesional de Arquitectos de Galicia.
2: Sí, porque estaba fora de Galicia, estaba antes en León, e estas son a xeración. O que intentamos na exposición é contar esa xeración, contar ese momento no cual se empezan a facer cousas en Galicia. Entonces, por un lado, aparece o Colexio de Arquitectos de Galicia, a continuación, pois, vamos ás xornadas do SIAC, do Seminario Internacional de Arquitectura de Compostela, seguimos o paseo e chegamos ao Museo do Pobo Galego, donde Rafael Baltar, aquí é onde collímolo como hilo conductor para toda contar toda esta historia, porque el foi o primeiro do padro, bueno, da Xunta Rectora de cando se iniciou o Museo do Pobo Galego. Bueno, e seguimos xa por a súa obra e chegamos á Escola de Arquitectura un pouco máis adiante. Entonces é como todo un recorrido de intentar contar unha época, unhas datas moi importantes do que era Galicia que se estaba a construir.
1: Claro, da man dunha persoa.
0: Sí, da man dunha persoa que bueno, sírvenos un pouco. El sírvenos a nós de fío conductor. Tamén todo este tema sírvenos para tamén homenaxealo a él, non? Como pues, reivindicar a súa figura, digamos, a súa figura como a de tantos que o acompañaron neste proceso. Pero bueno, Baltar representa un pouco moitas cousas ao mesmo tempo, non? Porque o que dicía Sandra, eso, que ademais de construir e de ter toda esta
1: obra tan inxente,
0: sí, sí, por favor, claro. Inxentísima, pero toda esta participación tamén en iniciativas sociais e culturais, pois tamén escribía, tamén, bueno, tivo unha certa produción teórica que non era tan habitual aquí, foi académico na Real Academia Galega de Ciencias, na Real Academia Galega de Artes, bueno, tamén un pouco impulsou a ensinanza de proxectos na Escola de Arquitectura de Coruña, que a partir do ano 75, 76, cando nace, pois é o lugar no que maioritariamente empezan a formarse arquitectas e arquitectos en Galicia. Entón, pois, imagínate a pegada que deixou esta persoa, claro, en moita xente.
1: Era hiperactivo.
0: Creemos que sí.
1: Decías, Paula, que había moitísima documentación. Onde estaba? Como foi, bueno, como foron as pescudas para organizar? Que imagino que eso que decías ti, Sandra, a exposición ten varios eixos alrededor dos cales, bueno, imos coñecendo o desenvolvemento da arquitectura non son do propio Baltar, senón de toda a comunidade autónoma, pero bueno, como foi eso, investigar, organizar toda esa documentación, onde estaba, no propio colexio, na propia escola de arquitectura, entre os herdeiros destes tres arquitectos que tanta pegada deixaron na cidade?
2: Empezou eu empecé con este proxecto fai 15 anos.
1: Mima.
2: Entonces, non sei, fai 15 anos eu era estudanta da Escola de Arquitectura e pidéusenos pois buscar o que era un pouco intentar facer unha publicación sobre Rafael Baltar. E entonces aí foi rebuscar nos archivos que había na súa casa, na súa vivienda. Entonces aí moi agradecida a súa viúva e a seu fillo. Estuvo parado uns cantos anos e agora volveu a renacer o proxecto que empezamos fai un ano e medio.
1: Bueno,
2: máis ou menos.
1: Tempo longo tamén.
0: Sí, bueno, pero ao final o tempo fai falta, sí. Bueno, porque obviamente hai un ano, decimos, ano e pico empieza o proxecto un pouco a xestarse, pero bueno, nos últimos meses foi cando máis, bueno, cando se lle deu así un pouco o sprint, pero bueno, sí, a verdade é que tivemos a axuda inestimable de Ramón Baltar, do fillo do arquitecto, que un pouco, bueno, non está aquí, pero é un pouco o terceiro en xogo porque...

0: Bueno, o terceiro comisario.
1: No, asesor.
2: Asesor de contidos, claro, digamos. Él adicouse durante, bueno, pues un tempo a buscar toda esta documentación que tiña na casa, toda esta planimetría, que tamén tiña o seu irmán Carlos Baltar, tamén agradecidas. Entón, bueno, pues eles proporcionáronnos un pouco este material, ¿no? Especial Ramón, pues traballou tamén man a man connosco para un pouco para que, bueno, para que ordenásemos todo para tamén contar esta historia.
0: Claro. Seguro que habrá moita xente interesada pois en coñecer detalles, planos de espazos pois moi singulares de Santiago, que estarán na exposición tamén. Que xoias hai por aí para botar o cebo?
3: Temos expostos os orixinais, así que hai bastante pa ver, observar.
2: Sí, planos orixinais destes teatros que dicíamos, bueno, non só dos teatros, sino de tamén vivendas que proxectaron eles. Tamén hai edificios de vivendas no ensanche, que esquecíamos antes na listaxe de proxectos. Tamén hai edificios no ensanche, tamén, bueno, aparte están os xulgados de Vigo, Teatro Jofre de Ferrol, o Teatro Colón da Coruña, que, como vedes, especializáronse bastante en teatros, eran os arquitectos dos teatros de Galicia. Bueno, vivendas na costa galega. Bueno, temos como a planimetría orixinal de todos estes proxectos que, pues, que tamén é moi curiosa, non? Eses papéis vexetais de, non, diferentes cores e tal. Temos, por exemplo, unha gota do ferro que se usou para facer a berenguela, porque tamén foron os que levaron o tema da renovación da berenguela, que tiveron que facelo cunha empresa de Holanda, unha cousa espectacular, como a subiron cunha grúa. Temos o carné número 1 de socio do Museo do Pobo Galego, que pertencía a Rafael Baltar, está aí destacado. Temos, que máis temos? Temos publicacións do colexio orixinais, fotografías do Santiago de hai 50 anos, feitas para este seminario que dicíamos, o SIAC. Que máis temos? Libros.
3: Un proxecto moi interesante de cando era estudante, así xa para empezar.
2: Sí, sí. Bueno, fotografías, publicacións, pósters,
3: unha maqueta, máis manuscritos, sí.
0: ¿Cómo,
3: y audiovisuais.
0: Ah, moi ben tamén. Como cualificaríades como arquitecto na súa época e despois entre os arquitectos, bueno, pois das últimas décadas?
2: Pois eu creo que foi un arquitecto comprometido, digamos, que practicou, como se dice, fixo arquitectura, pois que do seu tempo. Eles tamén valoraban moito, era unha cosa que dicía moito o seu socio Bartolomé, que a arquitectura é boa se non lle entra auga e despois xa...
0: Sobre todo en Santiago,
2: sí.
0: ¿No?
2: Entón eles pois intentaron obviamente facer unha arquitectura pois pegada ao lugar, ás circunstancias. A Baltar importaballe moito os usuarios, transmitía sempre aos seus alumnos, ¿no? Un exercicio é... tendes que facer un proxecto para unha familia que ven emigrada e non sei que, ¿no? Como coñecer o usuario era un pouco que intentaban eles. Bueno, intentaban obviamente pois implantar tamén estes elementos da arquitectura contemporánea, moderna do seu tempo, como se di, ¿no? Pois estas ventas horizontais, aces exteriores, bueno, cousas que igual non se estaban facendo na arquitectura máis daquel momento. Tamén sempre cun ollo na arquitectura tradicional galega, non? Baltar teorizaba moito sobre iso. E logo tamén, eso en canto ao que é a producción nova, pero tamén fixeron moita rehabilitación, e na rehabilitación tamén sempre procuraron, pois, dentro do que se podía, pois, facer as cousas pois, con respeto e facer funcional a arquitectura que... na que interviñan, ¿no? En ocasións tiña que ser máis agresivo, digamos, como salón teatro, que houve que facelo prácticamente de cero, en outras, pois, era máis adaptarse as necesidades.
0: Bueno, ¿no? Como nese espazo de San Domingos de Bonaval que rehabilitou en o que agora podemos disfrutar desta mostra, Rafael Baltar, testemunha dun tempo, arquitectura e compromiso nunha Galicia en transformación. Pois Paula Franjo, Sandra González, graciñas por vir a radio a contárnoslo. Grazas.
3: Grazas a ti.
0: E imos ver agora que temos estes días na xenda do Concello de Ames con Daniela Acevedo.
4: Hola, Inoa. Temos unha nova semana chea de plans no Concello de Ames. Comezamos o mércores 16 de xullo cos Serans de Ames en Biduído, ás 9 no campo da festa, actuación musical con Del Otro Lado e Glasgow 15, estámonos escoitando. Música dos 80 en directo para arrincar a semana con moi bo ambiente. O xoves 17 para os máis curiosos da natureza, unha cita moi especial, interpretación de petróglifos e observación de estrelas no Bosque do Peregrino en Ventosa, Covas. Será de 8:30 a 11:30 da noite e ten prazas limitadas, así que haberá que inscribirse no correo do concello. De cara ao fin de semana, o venres ben cargado. Pola mañá de 10 a 1:30, mercado de horta e artesanía na Praza de Maía, en Bertamiráns, ideal para mercar producto local e artesanal, e pola noite dúas citas que non se poden perder, ás 9, noites en vela na Ponte Maceira, coa actuación da Valteira, o grupo que estamos a escoitar. E o grupo de gaitas da Asociación Follas Novas, remate por todo alto con un espectáculo pirotécnico e tamén ese mesmo día os seráns continúan. Ademais, lembramos que durante todo o mes de xullo hai actividades deportivas e terapéuticas para todas as idades, tai chi e qigong os luns e os mércores, curso de natación de verán, aquagym os martes e os xoves e yoga os mércores, venres, martes e xoves, tanto na piscina de Bertamiráns como na do Milladoiro. E un último apunte... Xa coñecemos os protagonistas do Festival Emerxente de Ames. O próximo 6 de agosto, Elegido, Aldara, France Laurent, Metan e Duplis chegarán ao Parque da Meneiral de Música, unha oportunidade aos artistas locais e da contorna para que poidan darse a coñecer e ao mesmo tempo apoiar a mocidade que fai música urbana.